0: 经大部哈生都过看了，哈生里头个，等我哈生无加了呀，你你从海丹你不谈了你奶奶，海底吧，啊，我记得我前面就白，弄你排用的是干啥子呢？
1: 아아차이면야청조들은인돈기사안돈기사하기는
0: 좀싫은라니까야오너차이면내바이너스테이오스테이만
1: 차이면야다고다고한바이아우아부증캐왜방로차이면은아고기야너롱니다니오기사아니다니오기사하기는성조도는마스랑나있다성코록사뭐록파노깨부파노100ni 100% ekdom sinai nyung nai ka ham nai thok a bhai engai mai ya jotani thani na mung se ke mung sa tongo bhai ke ozra o te ke chak ok tu ya sakine le ne hello bhai ke sing dai kok tu ya sakna thang la le ya sini ya pho zora pai thanga tini ni wan sung panda asu zora tinyo어머니하고로노로크나이마나이가함동디링이동걸랑마크나이동디따이렁이버동디